0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

nećemo se danas lagati. Bar nisam tako planirala. Jedina laž bi mogla ono biti, ma sve je super, ništa ne brinite. Danas ćemo popričati o nekim momentima koji se tiču školovanja. Baš me zanima, smatrate li da je završiti školu jedna od najvažnijih stvari u životu i da li je to uopšte mjerilo uspjeha? A čućete zbog čega to pominjem. Onda Branko Đurić, Đuro, svi znate ko je, imao neki sjajan tekst koji se tiče sela. Sačuvala sam jer meni se dopalo, pa ću vam onako prenijeti. Moguće da je čovjek u pravu. E onda, svi smo čuli za sindrom slomljenog srca, za srčane probleme izazvane tugom, stresom, bolom, raznim životnim problemima i napornim radom. Međutim, ljekari otkrili nešto novo. Sindrom srećnog srca. Izgleda su u pravu svi oni koji kažu da ni previše sreće u životu nije dobro. Onda, kako magarci pomažu Španiji? Bez zločestih komentara. Po nešto u paljačima, danas je dan brige o sebi. Znamo li kako se to radi, brinemo li uopšte o sebi i zašto ne? Danas je i dan tekile, pa ćemo je pijuckati. E onda, svi vjerovatno imate onaj ožiljak, mislim da bude na lijevom ramenu. Zbog čega nastaje ožiljak od te vakcine? O nekim novim turističkim turama, ne destinacijama, destinacije su stare. O ogradama, o novčanicama evra. O omiljenim mirisima na planeti. Naravno, mora biti i pozitive. Mora biti i uvrnutosti, ja bez toga ne mogu. Život je dosada, na koje sve glatko, jasno, ako nema nikakvih iznenađenja. Tako da svašta nešto na listi, pa vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo uspjeti da iščitamo i izrješavamo. Slavka nam se javila iz Gradiške na Savi. Senada nas sluša u Austriji. Luče, molim Luče, kaže, meni sat ne treba jer za ljude koje volim uvijek imam vremena. To je to. Apsolutno se slažem. Josip u Tavankutu, veliki zagrlja ide u Srbiju. Zagrlja ide vama. Onda sedlacima, Anki, Gordani, Slavku, vidim vrijedno se i radno. Drago mi je, dugo nam niste pisali, tako da raduje me što ste jutros tu. Dobro, Stojanka, priznajte da sinoć pola noći spavali niste, da ste tražili imena ovih nekih izvođača za koje niko živ čuo nije. Pitali ste garant ChatGPT najnepoznatiji izvođači na ovim prostorima, pa aj sad vi meni, evo i to mi možete reći, jeste ikad čuli za Rokija Begovića ili Zlatu Stanković? Ja priznajem da nisam, mislim da ni mudri nije. A Stojanka je ovo namjerno uradila. Pozdrav ide u Trošelje. Škiljo nam se javlja iz Njemačke, kaže, znaju li Španci kako naši magarci pomažu u Bosni i Hercegovini? Momo nas pozdravlja iz Gradiške, poželio nam dobro jutro. Dalmatinka nas sluša u Brčkom. Može jedna žena plave kose, već na našoj listi juče tražio da čuje Tedo iz Pojezne. Na listu sam stavila i za Makedoniju Draganu Mirković, Cvete moj. I neko je tražio i za noć i za dan, ali ja sam apsolutno zaboravila ko, međutim nije važno. Važno je da čujemo pjesmicu. E, drago mi da sam vas nasmijala, a to da sam luda, to znam. Ništa, ne brinite, neću se mijenjati. Amo Mimni se javio iz Francuske. Djeca nas sluša u Donjem Crnjelovu, Vukas je u Italiji. Ja kažem da nekim ljudima ne treba dati da biraju, šta da ti kažem. Vesna nas sluša u Travniku. I naš Edis veli, i danas te volim, ali danas sa puta prema Banja Luci. Pa vidim ja da su te vibracije jutros nekako jače. A to je zato što si nam bliže. Srećan put i dobro nam došao ako ćeš u Banja Luku.

0: par značajnih institucija. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasile su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. Velika Britanija saopštila da su njene oružane snage spremne da zaštite zemlju od bilo kakvog napada nakon što je Iranska revolucionarna garda uputila upozorenje zbog toga što je američkim bombarderima dozvoljeno da polijeću iz britanskih baza. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Najmanje 3 osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Broj ranjenih u ruskom napadu na 5 vođenih avionskih bombi na Zaporožje porastao je na 25. U vazdušnom napadu na Pavlograd poginule su 3 osobe, 28 je ranjeno. I u udaru na Slavjansk ima 14 ranjenih, ruska vojska izvela udare na infrastrukturu luke u Odesi. 2 osobe su poginule, 5 je ranjeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim, a napadnuta je i Belgorodska ruska oblast kao i rafinerija u Uljanovskoj oblasti. Generalštab Ukrajine tvrdi da je pogođen ruski tanker u Crnom moru. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Uvođenje novih takozvanih sankcija Rusiji postalo je ritual u Evropskoj uniji, koja ne primjećuje da one nemaju željeni efekat, već samo uništavaju privredu i društva zemalja članica. Ovo izjavila ruska misija pri Evropskoj uniji u Briselu, komentarišući 21. paket evropskih sankcija. Minsk je prenio informacije Varšavi u vezi sa pripremama za teroristički napad na teritoriji Poljske, ovo je saopštilo Bjelorusko ministarstvo spoljnih poslova. Napominje se da je Poljska obavještena da teroristički napad planira osoba koja boravi u zemlji, osuđena u Bjelorusiji po više članova krivičnog zakona i kojoj su poljske vlasti nedavno oduzele pravo boravka u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A u Portugalu izbila velika afera i to zbog godišta Carlosa Varele. Mlad igrač koji se vratio u Porto navodno nema 17 godina koliko se tvrdi, već je puno stariji i ima 22 godine. Portugalski mediji su iznijeli obe strane priče. Prema prvoj, mladi igrač se zapravo zove Petilson Carlos Matumbe i lažirao je svoje podatke, tako da je karijeru počeo u rodnoj Angoli. Sad je naređena istraga koja će utvrditi ko je u pravu i istražioci će ići u Angolu. A Manchester City je zvanično potvrdio dolazak Elliota Andersona iz Nottingham Foresta. Engleski reprezentativac potpisao je petogodišnji ugovor sa klubom sa Etihada i postao jedno od najvećih pojačanja ovog prelaznog roka. Riječ je o transferu koji ulazi u istoriju Premier lige. Andersonov dolazak u City vrijedan je oko 134 miliona evra. Treći je najskuplji transfer u istoriji engleske lige. Skuplji su bili samo transferi Aleksandra Isaka i Morgana Rodgersa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.

ko to meni fali da je tu. Sjetila sam se da mi fali naš Ilija iz Danske, dugo se nije javio. Još ko fali, nek se prijavi sam, jer sad moram da pričam, nemam vremena i da razmišljam usput, a to nemam vremena. Danas je, ljudi, Međunarodni dan brige o sebi. Koliko god mi tvrdili da je svijet postao sebičan, da svako misli samo na sebe, ispostavlja se da nije tako, jer da je tako, valjda bismo bili nekako srećniji, zdraviji, pokretniji, spremniji da stvaramo, pa samo isključi druge iz života i... A nije tako, svi su vam umorni, neraspoloženi, nesrećni, nezadovoljni. Šta je briga o sebi? Sve češće ljudi googlaju, traže da vide šta je to, ali izgleda ne znaju da primijene. Briga o sebi se može definisati kao aktivnosti koje pojedinac sprovodi u svrhu poboljšanja prije svega vlastitog zdravlja, a onda prevencije njegovog pogoršanja. Da se to radi bez stručne pomoći, jer kad dođeš do stručne pomoći onda je kasno, a onda da imaš bolji kvalitet života, veće zadovoljstvo životom, da budeš ispunjen, da stvaraš, da zaštitiš svoje mentalno zdravlje. A onda na spisku svega onoga što bismo trebali učiniti da bismo brinuli o sebi je prvo da vježbamo. Hoćete li šetati, plivati, naći neku aktivnost koja vas ispunjava, ples, pričat ću vam i o plesu jednog dana. Uglavnom, to nam sprečava razvoj depresije i anksioznosti. E onda malo se pobrinuti u vezi sa prehranom, omogućiti sebi dovoljno sna, uključiti neke aktivnosti koje nas upuštaju, postaviti sebi neke ciljeve i prioritete u životu, praktikovati zahvalnost, usmjeriti se na ono što jutros rekoh, na pozitivno, koliko god negativnog u svijetu oko nas bilo, i održavati bliske odnose sa ljudima koji ti znače i ostati povezan sa tom zajednicom, a ne tvrditi kako se nema vremena. Briga o sebi ne znači luksuz, ne znači sebičnost i ne znači ljenost. Većina to voli tako da protumači. Briga o sebi su oni svakodnevni izbori i navike koje pozitivno utiču na naše zdravlje i blagostanje. Treba znati kada reći ne, priznajem da ne znam, i to mi je jedan od većih problema. Dosta je ljudi koji to ne znaju, bar za one bliske. Kako ćeš reći ne roditelju, pa djetetu, pa supružniku, pa ovima na poslu, pa... I dovedeš se u situaciju da radiš 25 sati dnevno i da 25 sati dnevno brineš o drugima, kao da si robot. E onda kad bude kasno, onda shvatiš u čemu je tajna, ali nije lako riješiti. Malac se javlja iz Ljubljane, Jasna i oca nas slušaju u Dubici, kaže ne znam za španske magarce, mi bismo mogli komentarisati satima ove naše domaće. Ma nemojte da mi vriđate magarad. Alma nas pozdravlja iz Modriće, vidjet ćemo imali mjesta na listi za pjesmicu, ako bude Ulm, Graz, Ljubljana, vi sa mnom stalno, kaže nam Draganče. Onda smo malo u Hrvatskoj, na Bilogori, javila se naša draga Mirela. Spajamo Bilogoru i Slavonski Brod uz pomoć ovih naših talasa. A srce, rekoh, postoji sindrom srećnog srca i problematičan je, tako da... Smiljka nam se javlja iz Otpočivaljke, kaže falim ja, ali tu sam, samo da se zna. E onda više ne falite kad ste se prijavili. Stefke i... U Jošavci, Josip se javlja iz Francuske, kaže, e tu ti je tajna brige o sebi. Lako se kaže, to su samo dva slova. Ne, znam, ali kako se izbije onaj osjećaj da nisi pomogao, da nisi učinio, da jednostavno osjetiš se loše. Ako znaš tajnu kako se to briše, odaje.

0: дама имала си кикице, а я уплашен и клам испал мајмун.
1: Big Radio potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Dobri moji ljudići, dosta bilo za danas. Vrijeme da se pozdravljamo, 20 minuta do 15 časova. Jutro su od 6 sa vama Dragan, Vanja i Irena. Doći ćemo opet sutra od 8. Subota je redi da se malo duže odspava, pa ćemo opet čavrljati i družiti se na ovim sjajnim big talasima. Ostajte dobro, pripremite se za vikend, da uživate onako za sve pare. Ako nema para, može da se uživa i od sveg srca, nije sve u novcima. Hvala vam puno za sjajno provedenu sedmicu. Evo Josip iz Francuske kaže, sjed tu i ne mrdaj. Ti se pravi da sam ja tu, uživaš u muzici sa svima ostalima, a slušamo je preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Najveći

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.